0: Здравствуй, музикант!
1: Це те, що вони не люблять, до речі.
0: Ну, навіщо кричати «Привіт, Київ»?
2: Привітався.
3: Ну, він просто дуже позитивний, хотів, щоб цей позитив зразу передався.
0: Так. Вас звати Саша, я бачу в анкеті.
2: Так.
0: Ви граєте на скрипці і хочете виграти мільйон, щоб придбати скрипку Страдіварі. Це правда?
2: Правда, звичайно, що на скрипку Страдіварі не вистачить мільйону, але...
0: Ну, по чуть-чуть, тут мільйон, там мільйон. Ви граєте чи ще співаєте?
2: Тільки граю.
0: Давайте, граєте.

0: Його прекрасно приймає зараз.
1: Дякую, Київ! Саша!
2: Вам ніколи не аплодувала стоячи київська опера?
3: Ще ні.
2: От перший раз. Я вас з цим вітаю. Ні, ну ви віртуоз, ну не знаю. Мені все сподобалося.
3: Добре.
2: Послухай, Славо, вона, до речі, скрипалька.
4: В душе. Александр, что вы ожидали, когда...